0: de Vigo, estamos facendo un novo centro no Milladoiro, vamos a impulsar tamén un novo centro na periferia, no pedio urbano de Ourense, ampliamos tamén moitas unidades aí onde fai falta e, obviamente, por cuestión demográfica, pois hai zonas onde non haber alumnos ou que non poda haber un servicio educativo. E como dixen antes, estamos despregando unha serie de medidas que están posibilitando manter e salvar o que é a estrutura territorial e a estrutura laboral do ensino en Galicia. Nun contexto de forte caída demográfica, perdemos 4.600 alumnos dende infantil a bacharelato e, sin embargo, mantemos as unidades, así incrementamos lixeiramente, máis alá de que se pesen 4 unitarias no conxunto de Galicia, así incrementamos lixeiramente e incrementamos de modo sustancial o profesorado en secundaria, máis de 900 profesores, dos cales 150 son profesores especialistas en atención á diversidade. Creo que temos que ter a visión ampla e ver como estamos ante un mapa vivo onde hai cuestións concretas pois nunha localidade ou nun área específica, e noutras pois hai justamente a contraria. Por eso, nas zonas, en moitas zonas rurales onde non hai alumnos, se pechan unitarias, e en zonas pois de maior presión demográfica pois se construyen novos centros ou se amplían os xa existentes.
1: Pois agardemos que a partir do 9 de setembro sexa un bo curso para todos, tanto para a comunidade educativa, familias, nenos e tamén para todos os docentes que van a traballar moi duro. Un curso educativo máis, 9 de setembro, estaremos estas dúas semaniñas pendentes desos arranxos, conselleiro, e desos, bueno, pois retoques de última hora para que todo este a punto xa de cara a esa data.
0: Sen dúbida, unha gran aperta.
1: Moitas grazas por atender a Radio Arosa Cadena Ser. Un saúdo moi grande.
0: Unha gran aperta.
2: En Golding, carnicería, peixes e mariscos conxelados, charcutería, queixos. E esta semana, en oferta, carrilleiras de porco conxeladas a 5,90 euros o quilo. Cinta de lomo de porco a 4,95 o quilo. Estas e moitas ofertas máis en Golding. En Vila García, Caldas e Cambados. Golding. Golding.
3: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
2: 36ª Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga, do 22 ao 30 de agosto. Sábado 29, día grande. Pola tarde, destilado da caña. Ás 20 horas, pregón e entrega de premios. Ás 9:30, degustación de tapas da anguía, de cócteles de caña e queimada popular. Pola noite, verbena, con París de Noia en Marbella. Venga, Valga, e dalle caña.
4: En Cuntis, Campos Autotécnica, taller de reparación multimarca en todas las especialidades do automóvil. Campos Autotécnica, reconocidos expertos en la restauración y reparación de coches clásicos e históricos, con piezas y recambios de cualquier modelo a restaurar. En Cuntis, Campos Autotécnica, expertos con oficio en la restauración de coches clásicos e históricos. El panel sándwich es lo nuestro, y los trabajos en altura, nuestro oficio. Vertical Arosa, fachadas, cubiertas, tejados, construimos, colocamos y reparamos, y así desde hace 30 años. Vertical Arosa, pintura, aislamiento, mantenimiento, trabajos en altura sin necesidad de andamios. Vertical Arosa. ¿Sabes que en Muebles Guadalupe tenemos y presumimos de ofrecerte los colchones más baratos del mercado y de todas las marcas? Hasta el punto de que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Muebles Guadalupe, tus muebles y colchones en Boiro.
2: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
1: Imos enseguida a Taílla de Arousa para falar de festas que teñen esta fin de semana, pero saudamos agora o alcalde para falar do outro asunto, que Costas do Estado está a retirar a pasarela de madeira que bordea a praia do Bao neste concello, no concello da Illa de Arousa. Alcalde Luis Arosa, que tal? Moi boa tarde.
5: Moi boa tarde, que tal?
1: Xa estaban vostedes desexando, non? Que se sacara esa pasarela de madeira polo mal estado que presentaba.